Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Господи, ты весен, болен я, и при смерти теперь душа моя.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим,

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Марка, Свето Евангелие. Събраха се при него фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим. И като видяха, че някои от учениците му ядяха хляб с нечисти, сиреч неумити ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се о преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят, измивани чаши, шулци, котли и пейки. След това фарисеите и книжниците го запитват: защо учениците ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб? Той им отговори и рече: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: той народ ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човечески. Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща. И им рече: добре отмените заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Моисей е казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. А вие казвате: ако някой каже на баща или на майка корбан, сиреч дар Богу е онова, с който би се ти ползвал от мене, такъв вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. Като престъпвате Словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща. И като повика целия народ, думаше им: слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни, но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша. И когато той се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците му го попитаха за притчата. Той им рече: нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни? Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна. Още рече: което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, обиди, лукавство, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека. И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски. И като влезе в една къща, не желаеше никой да го узнае, ала не можа да се укрие. Защото чу за него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете му. А тая жена беше езичница, родом сирофеникиянка, и го молеше да изгони беса из дъщеря й. Но Исус й рече: нека първо да се наситят чедата, защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. А тя му отговори и рече: да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата. И каза й: за тая дума иди си, бесът излезе из дъщеря ти. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, а дъщеря й лежеше на постелката. Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Иисус отиде към Галилейско море, през пределите на Десетоградие. И доведоха при него един глух и заеклив и го молиха да възложи на него ръка. И Иисус, като го отведе на страна от народа, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му. И като погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му и се развързаха връзките на езика му и заговори чисто. И заповяда им никому да не кажат, но колкото той им забраняваше, толкова с повече те разгласяваха. И извънредно се чудеха и казваха: всичко хубаво върши, и глухите прави да чуват, и немите да говорят. В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Иисус повика учениците си и им рече: «Жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мен и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч». Учениците му отговориха: «Отде може човек да насити тия люди с хляб тука, в пустинята?» И ги попита: «Колко хляба имате?» А те отговориха: 7. Тогава заповяда на народа да насяда на земята. И като взе 7 хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат. И те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки. Като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха, и се наситиха, и дигнаха останали къши и 7 кошници. А ония, които ядоха, бяха около 4000, и ги разпусна. И веднага влезе в кораба с учениците си и пристигна в пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с него, и изкушавайки го, искаха му личба от небето. А той въздъхна дълбоко и рече: «За какво той род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на този род». И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен 1 хляб. А той им заповяда и рече: «Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов». И размишляваха помежду си, думайки: «Това ще да е, задето нямаме хляб». А Иисус, като узна, каза им: «Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба за 5000 души, колко пълни коша, къша и дигнахте?» Казват му: 12. А когато 7 хляба за 4000, колко кошници дигнахте от останалите къши? Отговориха: 7. И рече им: «Как не разбирате?» След това дохожда в Витсаида и довеждат при него един сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: «Вижда ли нещо?» Той, като погледна нагоре, каза: «Виждам човеците да минават като дървета». После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му и виждаше всичките ясно. И го изпрати дома му, като рече: «Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това». И излезе Иисус с учениците си по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците си и им казваше: «За кого ми мислят човеците?» Те отговориха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък за едного от пророците». Той им казва: «А вие за кого ме мислите?» Петър му отговори и рече: «Ти си Христос». И запрети им да говорят за него комуто и да било. И начина да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито, но Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява. А той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: «Махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо». И като повика народа с учениците си, рече им: «Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в този прелюбодеен и грешен род, и син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца си със светите ангели». И рече им: «Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила». И след 6 дни Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна и възведе ги сами на висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. Яви им се Илия с Моисея и разговаряха с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: «Рави, добре е да бъдем тук, да направим три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия», защото не знаеше какво да каже, понеже бяха оплашени. И яви се облак да ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: «Този е моят възлюбен син, него слушайте». И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса. А когато слизаха от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син човечески възкръсна от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това, да възкръсна от мъртвите. И го питаха, като му казваха: «А защо книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде?» Той пък им отговори и рече: «Илия първом, като дойде, ще уреди всичко, а Син човечески, както е писано за него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му каквото си искаха. Като дойде при учениците, видя много народ около тях и книжниците, които се припираха с тях. Щом го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха го. Той попита книжниците: „За какво се припирате с тях?“ Един от народа отговори и рече: „Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. Дето и да го прехване, тръшка го, и той се запени, изкърца с зъби и се вцепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха.“ Иисус му отговори и рече: „О, роден неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене.“ И доведоха го при него. Щом бесният го видя, духът го стресе. Той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: „Колко време има, откак му става това?“ Той отговори: „От детинство. И много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.“ Иисус му рече: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.“ И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: „Вярвам, Господи, помогни на неверието ми.“ А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: „Дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез из него и не влизай вече в него.“ И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе. А момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците му го попитаха насаме: „Защо не можахме ние да го изгоним?“ Отговори им: „Той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.“ Като излязоха оттам, минуваха през Галилея. И той не искаше някой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне. Но те не разбираха тия думи и се бояха да го попитат. Дойдоха в Капернаум, и когато той беше в къщи, попита ги: „За какво разсъждавахте из пътя помежду си?“ Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.“ И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в мое име, мене приема, а който мене приема, приема не мене, а тогава, който ме е пратил.“ Тогава Йоан му отговори и рече: „Учителю, видяхме един човек, който в твое име изгонваше бесове, а не върви след нас. И му запретихме, защото не ходи след нас.“ А Иисус рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в мое име, не ще може наскоро да ме злослови. Защото който не е против вас, той е за вас. И който ви напои с чаша вода в мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето. И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в гиената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я. По-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен в гиената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го. По-добре е за тебе с едно око да влезеш в Царството Божие, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнената гиена, дето червият им не умира и огънят не угасва. Защото всеки с огън ще се осоли и всяка жертва с сол ще се осоли. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в себе си сол и мир имайте помежду си. Като стана оттам, дохожда в пределите юдейски през отвъдната страна Йорданска, и народът пак се стичаше при него, и по обичая си той пак ги поучаваше. Приближиха се фарисеите и го попитаха, изкушавайки го: позволено ли е на мъж да напусне жена си? Той им отговори и рече: какво ви е заповядал Моисей? А те казаха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. И Исус им отговори и рече: поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед, но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът, тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, който Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Вкъщи учениците му пак го попитаха за същото. Той им отговори: който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодействува. И донасеха при него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасеха. Като видя това, Иисус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колени и го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Иисус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му отговори и рече: учителю, всичко това съм опазил от младини. И Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай всичко, що имаш, и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците си: колко мъчно богатите ще влязат в Царството Божие. А учениците се смаяха от думите му. Но Иисус пак им отговаря и казва, че да, колко мъчно е уния, които се надяват на богатството си да влязат в Царството Божие. Полесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: а кой може да се спаси? И Исус, като ги погледна, казва: за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И Петър почна да му говори: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А Иисус отговори и рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или невия заради мен и Евангелието, и да не е получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи и брати и сестри и бащи и майки и деца и нивя, а в идещия век живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи. Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни. И следвайки подири му, бояха се. И като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. Ето, възлизаме за Йерусалим, и син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците, и ще се поругаят над него, и ще го бичуват, и ще го оплюят, и ще го убият. И на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него Заведеевите синове, и Яков, и Йоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме. Той ги попита: Какво искате да ви сторя? Те му рекоха: Дай ни да седнем при тебе един от дясно, а друг от ляво в славата ти. Но Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те отговориха: Можем. А Иисус им каза: Чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоанна. А Иисус, като ги повика, рече им: Знаете, че уния, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй. Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и син човечески не дойде за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. След това дохождат в Иерихон. И когато Иисус излизаше из Иерихон с учениците си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Иисус Назорей, той взе да вика и да говори: Сине Давидов, Иисусе, помилуй ме. Мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, помилуй ме. Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: Дерзай, стани, викате. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса. И отговаряйки му, Иисус го запита: Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече: Да прогледам, учителю. Иисус му рече: Иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя. Когато наближиха до Йерусалим, до Витфагия и Витания, при Елеонската планина, Иисус изпраща двама от учениците си и им казва: Идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече: Защо правите това? Отговорете, че то е потребно Господу, и веднага ще го прати тука. Те отидоха и намериха ослето, вързано у вратата на улицата, и го отвързаха. И някои от стоещите там им казваха: Какво правите? Защо отвързвате ослето? А те им отговориха, както им бе заповядал Иисус, и ония ги пуснаха. И докараха ослето при Иисуса, намятаха върху него дрехите си, и Иисус го възседна. А мнозина постилаха дрехите си по пътя, други пък сечеха клони от дърветата и постилаха по пътя. И които вървяха отпред, и които го съпровождаха, възклицаваха и казваха: Осанна, благословен идещият в име Господне, благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне, осанна във висините. И влезе Иисус в Иерусалим и в храма. И като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде в Витания с 12-те. На другия ден, когато излязоха от Витания, той огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея. Но като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече и Исус: «Занапред никой да не вкуси плод от Тебе вовеки». И чуха това учениците Му. Дойдоха в Йерусалим. И Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма. И прекатури масите на менячите и пейките на гълъбо продавците. И не позволяваше да пренесе някой през храма, какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: «Не е ли писано: Домът ми ще се нарече дом молитвен за всички народи, а вие го направихте разбойнишки вертеп?» Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха как да го погубят, понеже се бояха от него, тъй като цял народ се чудеше на учението му. А когато се стъмни, той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър му казва: «Рави, виж смоковницата, която ти проклей, изсъхнала». И Исус им отговори и рече: «Имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина: „Дигни се и се хвърли в морето“, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще му се сбъдне каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, тъй Небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и Небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви». И дойдоха пак в Йерусалим. И когато той ходеше из храма, приближиха се до него първосвещениците и книжниците и стареите, и му казват: «С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт да вършиш това?» А Иисус им отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума, и отговорете ми. Тогава и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми». А те разсъждаваха помежду си и казваха: «Ако речем от небето, ще каже: „А защо му не повярвахте?“ Ако ли речем от човеците?» Бояха се от народа, понеже всички приемаха, че Йоан наистина беше пророк. И казаха в отговор Исусу: «Не знаем». Тогава Исус им отговори и рече: «И аз ви не казвам с каква власт върша това.

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Марка, Свето Евангелие. Събраха се при него фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим. И като видяха, че някои от учениците му ядяха хляб с нечисти, сиреч неумити ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се о преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят, измиване чаши, шулци, котли и пейки. След това фарисеите и книжниците го запитват: защо учениците ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб? Той им отговори и рече: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: той народ ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човечески. Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща. И им рече: добре отмените заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Моисей е казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. А вие казвате: ако някой каже на баща или на майка корбан, сиреч дар Богу е онова, с който би се ти ползвал от мене, такъв вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. Като престъпвате Словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща. И като повика целия народ, думаше им: слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни, но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша. И когато той се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците му го попитаха за притчата. Той им рече: нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни? Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна. Още рече: което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, обиди, лукавство, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека. И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски. И като влезе в една къща, не желаеше никой да го знае, ала не можа да се укрие. Защото чу за него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете му. А тая жена беше езичница, родом сирофиникиянка, и го молеше да изгони беса из дъщеря й. Но Исус й рече: нека първо да се наситят чедата, защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. А тя му отговори и рече: да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата. И каза й: за тая дума иди си, бесът излезе из дъщеря ти. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, а дъщеря й лежеше на постелката. Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Иисус отиде към Галилейско море, през пределите на Десетоградие. И доведоха при него един глух и заеклив, и го молеха да възложи на него ръка. Иисус, като го отведе на страна от народа, вложи пръстите си в ушите му, и като плюна, докосна се до езика му. И като погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто. И заповяда им никому да не кажат, но колкото той им забраняваше, толкова с повече те разгласяваха. И извънредно се чудеха и казваха: всичко хубаво върши, и глухите прави да чуват, и немите да говорят. ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Иисус повика учениците си и им рече: «Жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мен и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч». Учениците му отговориха: «Отде може човек да насити тия люди с хляб тука, в пустинята?» И ги попита: «Колко хляба имате?» А те отговориха: 7. Тогава заповяда на народа да насяда на земята. И като взе 7 хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат. И те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки. Като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха, и се наситиха, и дигнаха останали къши и 7 кошници. А ония, които ядоха, бяха около 4000, и ги разпусна. И веднага влезе в кораба с учениците си и пристигна в пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с него, и изкушавайки го, искаха моличба от небето. А той въздъхна дълбоко и рече: «За какво той род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на този род». И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен 1 хляб. А той им заповяда и рече: «Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов». И размишляваха помежду си, думайки: «Това ще да е, задето нямаме хляб». А Иисус, като узна, каза им: «Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба за 5000 души, колко пълни коша къши и дигнахте?» Казват му: 12. А когато 7 хляба за 4000, колко кошници дигнахте от останалите къши? Отговориха: 7. И рече им: «Как не разбирате?» След това дохожда в Витсаида и довеждат при него един сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: «Вижда ли нещо?» Той, като погледна нагоре, каза: «Виждам човеците да минават като дървета». После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му и виждаше всичките ясно. И го изпрати дома му, като рече: «Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това». И излезе Иисус с учениците си по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците си и им казваше: «За кого ми мислят човеците?» Те отговориха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък за едного от пророците». Той им казва: «А вие за кого ме мислите?» Петър му отговори и рече: «Ти си Христос». И запрети им да говорят за него комуто и да било. И начена да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито, но Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява. А той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: «Махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо». И като повика народа с учениците си, рече им: «Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца си със светите ангели». И рече им: «Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила». И след 6 дни Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна и възведе ги сами на висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. Яви им се Илия с Моисея и разговаряха с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: «Рави, добре е да бъдем тук, да направим три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия», защото не знаеше какво да каже, понеже бяха оплашени. И яви се облак да ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: «Този е моят възлюбен син, него слушайте». И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного и Исуса. А когато слизаха от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога син човечески възкръсна от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това, да възкръсна от мъртвите. И го питаха, като му казваха: «А защо книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде?» Той пък им отговори и рече: «Илия първом, като дойде, ще уреди всичко, а син човечески, както е писано за него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му каквото си искаха. Като дойде при учениците, видя много народ около тях и книжниците, които се припираха с тях. Щом го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха го. Той попита книжниците: «За какво се припирате с тях?» Един от народа отговори и рече: «Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. Дето и да го прехвани, тръшка го, и той се запени, изкърца с зъби и се вцепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха». Иисус му отговори и рече: «О, роден неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене». И доведоха го при него. Щом бесният го видя, духът го стресе. Той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: «Колко време има, откак му става това?» Той отговори: «От детинство». И много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби. «Но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни». Иисус му рече: «Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия». И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: «Вярвам, Господи, помогни на неверието ми». А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: «Дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез из него и не влизай вече в него». И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе. А момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците му го попитаха насаме: «Защо не можахме ние да го изгоним?» Отговори им: «Той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост». Като излязоха оттам, минуваха през Галилея. И той не искаше някой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне. Но те не разбираха тия думи и се бояха да го попитат. Дойдоха в Капернаум, и когато той беше в къщи, попита ги: «За какво разсъждавахте из пътя помежду си?» Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и им рече: «Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга». И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: «Който приеме едно такова дете в мое име, мене приема, а който мене приема, приема не мене, а тогава, който ме е пратил». Тогава Йоан му отговори и рече: «Учителю, видяхме един човек, който в твое име изгонваше бесове, а не върви след нас. И му запретихме, защото не ходи след нас». А Иисус рече: «Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в мое име, не ще може наскоро да ме злослови. Защото който не е против вас, той е за вас. И който ви напои с чаша вода в мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето. И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в гиената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я. По-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен в гиената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го. По-добре е за тебе с едно око да влезеш в Царството Божие, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнената гиена, дето червият им не умира и огънят не угасва. Защото всеки с огън ще се осоли и всяка жертва с сол ще се осоли. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в себе си сол и мир имайте помежду си. Като стана оттам, дохожда в пределите юдейски през отвъдната страна Йорданска, и народът пак се стичаше при него, и по обичая си той пак ги поучаваше. Приближиха се фарисеите и го попитаха, изкушавайки го: позволено ли е на мъж да напусне жена си? Той им отговори и рече: какво ви е заповядал Моисей? А те казаха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. И Исус им отговори и рече: поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед, но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът, тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, който Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Вкъщи учениците му пак го попитаха за същото. Той им отговори: който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодействува. И донасеха при него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасеха. Като видя това, Иисус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославеше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колени и го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Иисус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му отговори и рече: учителю, всичко това съм опазил от младини. И Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай всичко, що имаш, и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците си: колко мъчно богатите ще влязат в Царството Божие. А учениците се смаяха от думите му. Но Иисус пак им отговаря и казва, че да, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си да влязат в Царството Божие. Полесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: а кой може да се спаси? Иисус, като ги погледна, казва: за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И Петър почна да му говори: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А Иисус отговори и рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или невия заради мен и Евангелието, и да не е получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи и брати и сестри и бащи и майки и деца и нивя, а в идещия век живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи. Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни. И следвайки подири му, бояха се. И като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. Ето, възлизаме за Йерусалим, и син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците, и ще се поругаят над него, и ще го бичуват, и ще го оплюят, и ще го убият. И на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него Заведеевите синове, и Яков и Йоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме. Той ги попита: Какво искате да ви сторя? Те му рекоха: Дай ни да седнем при тебе един от дясно, а друг от ляво в славата ти. Но Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те отговориха: Можем. А Иисус им каза: Чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоанна. А Иисус, като ги повика, рече им: Знаете, че уния, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй. Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и син човечески не дойде за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. След това дохождат в Иерихон. И когато Иисус излизаше из Иерихон с учениците си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Иисус Назорей, той взе да вика и да говори: Сине Давидов, Иисусе, помилуй ме. Мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, помилуй ме. Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепи и му казват: Дерзай, стани, викате. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса. И отговаряйки му, Иисус го запита: Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече: Да прогледам, учителю. Иисус му рече: Иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя. Когато наближиха до Йерусалим, до Витфагия и Витания, при Елеонската планина, Иисус изпраща двама от учениците си и им казва: Идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече: Защо правите това? Отговорете, че то е потребно Господу. И веднага ще го прати тука. Те отидоха и намериха ослето, вързано у вратата на улицата, и го отвързаха. И някои от стоещите там им казваха: Какво правите? Защо отвързвате ослето? А те им отговориха, както им бе заповядал Иисус, и ония ги пуснаха. И докараха ослето при Иисуса, намятаха върху него дрехите си, и Иисус го възседна. А мнозина постилаха дрехите си по пътя, други пък сечеха клони от дърветата и постилаха по пътя. И които вървяха отпред, и които го съпровождаха, възклицаваха и казваха: Осанна! Благословен идещият в име Господне! Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне! Осанна във висините! И влезе Иисус в Иерусалим и в храма. И като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде в Витания с 12-те. На другия ден, когато излязоха от Витания, той огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея. Но като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече и Исус: «Занапред никой да не вкуси плод от Тебе вовеки». И чуха това учениците Му. Дойдоха в Йерусалим. И Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма. И прекатури масите на менячите и пейките на гълъбо продавците. И не позволяваше да пренесе някой през храма, какъвто и да е съд. И получаваше ги, като казваше: «Не е ли писано, домът ми ще се нарече дом молитвен за всички народи, а вие го направихте разбойнишки вертеп?» Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха как да го погубят, понеже се бояха от него, тъй като цял народ се чудеше на учението му. А когато се стъмни, той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър му казва: «Рави, виж смоковницата, която ти прокле, изсъхнала». И Исус им отговори и рече: «Имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина: „Дигни се и се хвърли в морето“, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще му се сбъдне каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, тъй Небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и Небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви». И дойдоха пак в Йерусалим. И когато той ходеше из храма, приближиха се до него първосвещениците и книжниците и стареите и му казват: «С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт да вършиш това?» А Иисус им отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума, и отговорете ми. Тогава и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми». А те разсъждаваха помежду си и казваха: «Ако речем от небето, ще каже: „А защо му не повярвахте?“ Ако ли речем от човеците?» Бояха се от народа, понеже всички приемаха, че Йоан наистина беше пророк. И казаха в отговори Исусу: «Не знаем». Тогава Исус им отговори и рече: «И аз ви не казвам с каква власт върша това.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!